پروگرام ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت کل رات یعنی 14 اگست 2026 کو آپ سن سکتے ہیں ڈاکٹر عائشہ سلمہ گائنیکولوجسٹ سے لیا گیا انٹرویو پوسٹ ڈیلیوری پریکاشنز پر. سامعین سننا نہ بھولیں ڈاکٹر صاحبہ کے زرین مشورے صرف اور صرف آکاشوانی 101.9 FM رینبو پر اردو پروگرام نئے رنگ میں.

0: آداب عرض سامعین، آپ کی ہوسٹ نور افشاں جے نور افشاں حاضر ہے اردو پروگرام نئے رنگ لیے ہوئے 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر۔ آج کے اردو پروگرام نئے رنگ میں ہم نے جن پروگرامز کو شامل کیا ہے وہ ہے حرف تابندہ، بیداری کائنات سلسلے کے تحت آج آپ سنیں گے ایک تقریر بیماریوں سے حفاظت، اس عنوان پر محمد فاروق محی الدین سے، اور آپ سنیں گے آپ کا من پسند پروگرام گیت سریلے گاتا جا، پیام شب تو آخر میں رہے گا۔ اس کے علاوہ آج آپ سنیں گے کچھ معلومات سٹیل پین ڈے پر، جو سٹیل پین ڈے یعنی 11 اگست کو منایا جاتا ہے، جو ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اس پر بھی ہم آپ کو چند باتیں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں حرف تابندہ سے، پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔
1: باکردار لوگ شکایتیں نہیں بلکہ فیصلے کرتے ہیں۔ جی ہاں، باکردار لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کے طوفان میں بھی اپنی سمت نہیں کھوتے۔

0: جانا ہمت مانگتا ہے۔ باکردار انسان جب گرتا ہے تو الزام نہیں دیتا بلکہ خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے الفاظ نہیں، ان کے اعمال بولتے ہیں۔ وہ اپنی خاموشی سے بھی انصاف کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو الزام نہیں دیتے بلکہ اپنے رویے سے سبق سکھاتے ہیں۔ کردار والا شخص وقتی فائدے کے لیے سچ کا سودا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ عزت دیر سے ملتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی مثال چراغ کسی ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے۔ دراصل باکردار لوگ شکایت نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شکایت کمزوروں کا ہتھیار ہے اور فیصلہ مضبوطوں کی پہچان ہے۔ زندگی میں کبھی بھی نئے سرے سے آغاز کرنے سے نہ گھبرائے۔ اکثر لوگ اس لیے رک جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے دوبارہ شروع کرنا یعنی پھر سے صفر پر آ جانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرا آغاز کبھی صفر سے نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر وہ سارے تجربے، وہ تمام سیکھ، وہ تمام زخم اور وہ پوری سمجھ موجود ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے سفر میں حاصل کی ہے۔ اسی لیے نیا آغاز دراصل پچھلے قدموں کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، گرنا ناکامی نہیں، رک جانا ناکامی ہے۔ اٹھ کر دوبارہ چل پڑنا ہی کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ اسی لیے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، اپنے کردار کو بلند رکھے، کیونکہ اس بار آپ نا تجربے کار نہیں ہوتے بلکہ اپنے تجربات کی روشنی میں ایک بہتر سفر کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کردار کو ہمیں بلند رکھنا چاہیے۔ باکردار لوگ ہی ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔
1: حرف تابندہ، ابھی آپ سن رہے تھے فہمیدہ فہموش سے۔

0: اس گیت کے بعد آئیے سنتے ہیں بیدار یہ کائنات سلسلے کے تحت تقریر. آج کا عنوان ہے بیماریوں سے حفاظت. پیشکش ہے محمد فاروق محی الدین کی.
1: بیماریاں پیدا ہونے کے تو کئی وجوہات ہیں. ان میں ہوائی آلودگی، آبی آلودگی، غذائی آلودگی اہم ہے. اس کے علاوہ صوت آلودگی، شعائی آلودگی بھی اس کا ایک سبب بنتی ہے. ٹینشن لینے سے بھی تمام اعصاب اور جسم متاثر ہوتا ہے. قلبی امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ غلط عادتیں، شراب کا استعمال، تمباکو کا استعمال، نشہ آور چیزوں کا استعمال، بازاری غذاؤں کا استعمال بیماریاں پیدا کرتا ہے، میں معاون ثابت ہوتا ہے. تمباکو سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، جو جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی زندگی کو معمول بنائیں. ورزش نہ کرنا، کسی ایک ہی جگہ بیٹھ کر آرام کرنا، یہ بھی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. سب سے بڑی وجہ ہے تو متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا. ہم لوگ اکثر ایک ہی قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر گوشت کا استعمال، سرخ گوشت کا استعمال بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. گوشت کھانے والوں کو جانوروں یا پرندوں کی بیماریاں منتقل ہونے کا خطرہ رہتا ہے. بعض اوقات اپنے فائدے کے لیے بیمار جانوروں کا گوشت ہم کو کھانے میں آ جاتا ہے. اس طرح سے یہ ٹرانسمیٹنگ ڈسیز کا اہم شکار ہو جاتے ہیں. بازاری کھانوں اور خراب پانی کا استعمال بھی غذائی آلودگی بن جاتا ہے. زیادہ کھانا دعوتوں میں

اسٹیل پین مسخی کا احساس دلاتا ہوا ہے نغمہ ابھی آپ سن رہے تھے. سامعین, اسٹیل پین کی تاریخ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو سے جڑی ہوئی ہے. اسٹیل پین کا تعلق خاص طور پر کارنیول اور اجتماعی مسخی کی روایت سے بھی رہا ہے. مختلف گروپس ایک ساتھ اسٹیل پین بجاتے ہیں اور جب کئی ساز مل کر دھن پیدا کرتے ہیں تو ایک شاندار مسخی کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اس مسخی میں صرف آواز نہیں بلکہ لوگوں کی اجتماعی خوشی, ان کی ثقافت, تاریخ اور اپنی شناخت سے بھی محبت شامل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسٹیل پین آج دنیا کے مختلف ممالک میں بجایا جاتا ہے اور نئی نسل بھی اس منفرد ساز کو سیکھنے میں دلچسپی لے رہی ہے. ورلڈ اسٹیل پین ڈے منانے کا مقصد صرف ایک مسخی کے ساز کو یاد کرنا نہیں بلکہ اس ساز سے وابستہ ثقافت, تاریخ, فنکاروں اور موسیقاروں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر ثقافت کے پاس اپنی ایک منفرد موسیقی اور فن ہے جس کی حفاظت اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آج کا دن اسٹیل پین کے فنکاروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا دن ہے, ان لوگوں کے لیے جو اپنی محنت, تخلیقی صلاحیت اور فن کے ذریعے اس ساز کو زندہ رکھتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج کے دور میں جب نوجوان جدید موسیقی اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے متوجہ ہو رہے ہیں, ایسے میں روایتی اور ثقافتی سازوں کو زندہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے مختلف ثقافتوں کے فنون کو جانیں, ان کا احترام کریں اور نئی نسل کو بھی ان سے متعارف کروائیں, کیونکہ ثقافت صرف کتابوں میں محفوظ نہیں رہتی بلکہ موسیقی, فن, زبان, لباس, روایت اور لوگوں کے جذبات میں زندہ رہتی ہے. اسٹیل پین ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ تخلیق کے لیے وسائل سے زیادہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک عام سی دھات کو جب فنکار کے ہاتھ میں مہارت, تخلیقی سوچ اور محنت ملتی ہے تو وہ موسیقی کا ایسا ذریعہ بن جاتی ہے جو سرحدوں سے آگے نکل کر پوری دنیا کے دلوں تک پہنچتا ہے. آج کے دن ہم دنیا کے تمام موسیقاروں اور فنکاروں کو خراج تحسین پیش کریں اور ہم سب یہ بات بھی جان لیں کہ ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے, کیونکہ یہ موسیقی ہمارے, یعنی ہم سب کو یہ فن سے جوڑتی ہے اور اس فن کو بہت زیادہ مضبوط بناتی ہے.

کہ یعنی بڑے بزرگوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور اس اہمیت کو دن بدن وہ اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اہمیت کو ہمیں کبھی کم نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ان کا خیال رکھنا ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں جتنا ہو سکیں، کیونکہ ایک بار کوئی چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا اور صرف ان کی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے جب تک بھی ہم ساتھ ہیں، جب تک بھی ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھیں اور یعنی انہیں خوش رکھیں، یہ ہم سبھی پر، یہ ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں ایک شہر کی۔ ایک شہر میں، ایک چھوٹے سے شہر میں، ایک یعنی خوبصورت سا چھوٹا سا گھر تھا۔ وہاں اس گھر میں ایک بوڑھے شخص رہتے تھے جو کرسی پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتے تھے۔ ان کا نام تھا حامد صاحب۔ سفید بال، چہرے پر جھریاں، ہاتھ میں تسبیح اور آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حامد صاحب کی عمر تقریباً 70 برس تھی۔ ان کی اہلیہ کا انتقال چند سال پہلے ہو چکا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا عمران، جو ایک بڑی سی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ عمران اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ حامد صاحب نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی، جیسا کہ سبھی پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ جب عمران چھوٹا سا تھا تو حامد صاحب اسے روزانہ اسکول چھوڑنے جاتے، سردی ہو، گرمی ہو یا بارش ہو، وہ کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طریقے سے دن گزرتے گئے اور یعنی حامد صاحب نے عمران کی ہر خواہش کا خیال رکھا۔ اور عمران نے یاد کیا کہ جب وہ بیمار ہوتا تھا تو یعنی کس طریقے سے اس کے پاپا اس کے ساتھ ساری رات بیٹھا کرتے تھے، ماں اور پاپا، اور جب ماں نہیں تھی تبھی بھی پاپا اس کا خیال رکھتے تھے، ہمیں سب اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور اس طریقے سے دن گزرتے گئے۔ جب حامد کی یعنی عمران کی جب ذمہ داریاں بڑھ گئیں، وہ اپنے اپنے بچوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا۔ صبح عمران جلدی دفتر چلا جاتا، بچے اسکول چلے جاتے اور اس کی بیوی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ حامد صاحب زیادہ تر دن گھر کے کمرے میں یا صحن کے کسی کونے میں خاموش بیٹھے رہتے۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ حامد صاحب کی صحت کمزور ہونے لگی۔ انہیں چلنے میں دقت ہونے لگی، کبھی گھٹنوں میں درد ہوتا، کبھی کمر میں تکلیف، کبھی نظریں دھندلا جاتی۔ اس طریقے سے یعنی جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو یہ سبھی چیزیں یعنی اس پر لاحق ہو جاتی ہیں، یہ سبھی چیزیں کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔

سامعین آپ سن رہے ہیں پروگرام گیت سری لیک گاتے جا 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر. تو چلیے ہماری کہانی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو آگے کا حال سناتے ہیں اس کہانی میں. جو وہ جب یعنی حامد صاحب کو جب ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں یعنی کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کو بتانے کی ضرورت ہے, اور عمران نے ان کی بات کو انسنی کر دی, تب حامد صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. انہوں نے